अधिराज तनयात्वम् अपास्य दूरे पाण्याधिराज तनयात्वम् अभूयदेतत् ओ हिन्तमेव तव सुन्दर।

से जनेशु अखिलेशु संत सर्वात्मता निजम समदस्य यज्ञः तस्य ईश्वरी हि भवती तव सुप्रभातम् अश्रुशिगालयति तन्तुरगीतहृति माया त्वमस्य सविधे असि सचिन्न कुर्यात् विध्वस्त्रसर्प भसितास्थि वपुः स्वमेव चक्रे ससुन्दरमहो तव सुप्रभातम् वेददृह शमनसङ्गम् अपास्य पाण्ड्यम् आपाद्य शैवम् अनुगृह्य च वेदम् मद्दु त्वत्स्तन्यपानसमुदीरित भक्तिगाथः सम्बन्धयेति तव पोषकेश पश्ये ीरौ दृशा कलयसि प्रपदे न पूर्वम्